alcohol dia hanana akere ke di hudla ka mona komporo yan shatela ke tla bona rona ke dilukilukisa jwang fela ke tla di fumana a tsena tsa bana ba ke bone melaetsa e ke ne yona nnete ya sala butleng ke le ke hape.